Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danke, pe mine s-a zis un senior de înșar uman cu ne. Mă de asemenea, mi-a pun într-un uman cu spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi punele de practica din nos vida, și tambe compartit cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar uman, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mine?